Vi hæsson tøvnenon tja russiska tøvnasminon Peter Tchaikovsky sier vi at du er velkommen til Bolero. Vi tver hæsson for at høyra tøvnløg tja tvøymon komponiston ur romantiska tøyerskøynon som bøyr høyde føringar det av meg, ja, som enda fyllt og sæma det, nemlig a kjenda meg. Tøyre er Peter Tchaikovsky og Johannes Brahms. Hæsson fyrre er som sagt Tchaikovsky. Han var født ur kjenda meg i 1804 og døg i 1893. Han har skrivet Håpen av tøvnløgje, og kanskje er hans er at trutja søgnaste symfonier, nummer 4, 5 og 6, med den kjendaste versk hans er. Øysene ballettene, Svenasjekveren og Nøteknekkeren er også sere kjent. Men tøvmann til å være temaet fra hans er første klaverkonsert, som skærer allermest framgjord, tar et omrøver popularitet. Nå, men lykke mye vi tog. Vi løter fire ved at høyre Vladimir Askenazi spiller tre stikker ur versjonen og 18 stikker opus 42. Og vi talte fram ved tøvnløgje Tchaikovsky og fer at høyre første eller rettere fyrre satsen ur øyneste klavertryene som han skriver i. Versje hever best for satser. Tryøyen skrivet i Rom midten desember i 1841 og sent i januar i 1842 og hever underhøyde til minnes om en ståren listamann og sypet til landsmann hans herre, klaverløkeren og komponisten Nikolai Rubenstein som var hans herre tatteste viner og som var deg og slutt fra manontan. Vidt for at høyre trio, Con Brio, Copenhagen,

Egen, som Danen Jens Elviker av klaver, og sovekoreansk og systrene So Yin Hong av violin, og So Kyung Hong av Seldon, spiller henta første satsen for jokken.

Det var trio Conbrio Copenhagen som spalte fyrsta satsen og klavertrioene Tchaikovsky. Og vi talte fram ved orkestertøvnøyde Tchaikovsky. Han skriva i 6 symfonier, her i Valest har 17 er mest spaltar. Vi færa tå at høyra skerstosatsen til er den 3 av 4 ur hans er symfoni nummer 2, skriva i 1872. Det er Berliner Philharmonikerne under løslo av Herbert von Karajan som spela henda satsen 4 jokken.

Det var Mami Shikimori som spalte sang utan år tja Tchaikovsky, som jo var fyrre tøvnadsmyren vid lusta etter i det. Hesen søttene, Johannes Brahms, hei jo øsne føringar der kjenda meg og var føtter i 1833 og var tjei år eldre enn Tchaikovsky. Brahms var føtter i Hamburg i Nord-Tysklande og døye i Wien i 1895, knapt 33 år gammal. Han hever skriva Seran Ekvan Tøvnløyk, og så å si ætlund tatuier sjangrun, og høvesversene i hans her produksjon må nå evavere hans her fyra symfonier, konsertenar, og så verste en Deutsches Requiem. Johannes Brahms vuste av ungen åren at han heie sere gode gaver av de musikalske økene, og han byrja i økene tullja, å spela og å komponera. Vi lager fire vi hånden, at høyre fjorda og søgnast av satsen ur hans her Klarinett kvintett opus 115 skriver i 1891 til klarinettisten Richard Mulfeldt. Verset er skriver for klarinett og studiokvartett. Hesen satseren er mestur Conn Motto, som mestur Vi Røsla, og tøvnløkker bygger av et tema som søgjane hever fem variasjoner. Vi tøyre Josef Balog, klarinett, og Dan og Bios, studiokvartettene, spiller hendasatsen.

Det var Radu Lupu som spalte intermezzo i A-moll tja Brahms. Og vi talte fram vid tøvnlegje tja Johannes Brahms og for at høyra tria og søgnast av satsen ur dubbeltkonsertene tja honom. Dubbeltkonsertene i A-moll opus 102 skriva fyrir violin, cello og orkester i 1864 som hans er søgnast av versk fyrir orkester. Han skriva i konsertene til celloløykaren Robert Hausmann som han ofta spalte saman vi, og gamla, men nu frafallna vinsuin i navn fremma violinløygaran Josef Joachim. Konserten var parstvois av en semjusjøtjan mødvegis Joachim etter at høyra lenga vinarla var slite. Her færa vi at høyra Anne-Sofie Mutter-violin og Antonio Meneses cello saman vi Berliner Philharmonikerinun under løsla av Herbert von Karajan spela hendan tria satsen fyrir jokkund.

Vi har då Anna-Sofia Mutter violin och Antonio Meneses cello samman vid Berliner Philharmonikern under lösla av Herbert von Karajan spela trea och senaste satsen ur dubbelkonserten av Johannes Brahms. Og vi tror jeg vi kommer fram i måte enda noen av sendelsen i Hesefer, her vi tar lurt etter tøvnleggen til Tvøymon Tøvnasmien, som bare hadde føringer det kjente meg, nemlig av Peter Tchaikovsky, som var født i 1804, og Johannes Brahms, som var født i 1833. Og vi tar at enda vi klaver tøvnleggen til Brahms, og leta Emanuel Ax spela æro av Trimon Intermezzoen, opus 116, som Brahms skriva i 1892. Hentan i B-moll. Ikkje to at høyre hesas hendisjen eina for attor, så vil hun endursend i anna kvöld, mannakvölde, klokkan 20.30. Øysene ber til at høyre hendisjen av neten hun just høy du sjolver innskjør. Så skal du bare fære inn og heimasynne seg kringkvarpen hun, kvf.fo, framskak bolero, og så finner du hendisjen her. Teknikar i dag var Hans Edvard Andreasen, og i øyde egen av lærkene. Sendingen vil at du kommer til sunnede. Takk for at du lødde av.

0: Nummer 100 i Røyene samståndes den sørste hesomegen sommer og til for å sette dem av hesa vikene.
1: Nekv kjenner henne, tror hun lyser opp her hun men at han fyrer store smøyler og nekv og orskene er en søve om sorg, personlige krepper og særlig om å finne løsklerne atter. Vikogesteren i det Rona Nån Bjerstaløy ur Klaksvøk, som ble pura offeren av måttøkning hun fikk da hun skriver en av dagføring som rakte folk beint og hjerte.
0: Og i dagføringen her to eisen kan sette dagsgrunna for å vite vi kjører sommeret og ferievinnene. Gå så før sommeret jeg så ikke ut. Året og året ser litt. Hver først to har hatt sommerfri, først to har ferest utenlands, hvor eller hvor ikke, spør jeg vidt med den andre. Og koma en snegg ferieføk til ferie i år som omtann ferien år. Som vanlig kan du sette tøynt om av sendingene, ring 1-3-2-13 fors og i setten av tøymannen, eller send sms på av 22-4.
1: Velkommen til sending nummer 100.
0: Velkommen til Vikna.

0: Vi tar til deg Good Life etter samrøvende ved Viggo Justin. Og man har lød til ferdig å ta oss om ta førske sommeret og ferdig vinnene. Nå vi kommet til Jarvast Vimmerskningene hessa vikene, Høgne Djurus legger vikene av Skak.
1: Helt nekvar flåfører og avlustar, tøy og lute bensin til flåførene. Men ikke årlige ferien til himmels, hun var ikke avlust, heldur ikke i år. Og heldur ikke nekvo ferien tja Air Force One. Kakulakko sykst vera så seier at etter trea heimspartia ønsken av løyve utan han. Tei her sjore så sannelig eisne seg. Tei iverlevd og galaxi, så da han kjemur atter om 2 år besta sted at vera ta trea heimspartia kjemur, ja, rattgjøtt, ombora galaxi estan fyrir døymen. Bukka mi kan ikkje brukas langur, tåler ikkje tryste, årsøkje ned, vantande vil lykke alt, ja vel, ok. Blokkpolitikker. Hverjum vite lykkest vittlykje. Vi slupp undan her som hanta trebaranon, så vi slupp undan til minnast, hold fast, hold vet, hold keft. Det så strævig at vi arbeidsleis eller arbeidsleisor at sjølvande skulle til arbeidsleis og eisen heva sommerferie hvert av. Nå kvinnerne slåpner og styrer skipene. Så vi iva det stort betur og skipa etla. Kvinnerne i førjun eia 2,1 batt, hvert 0,1 batt. Allmenne bilar får bøyligere bensin og diesel, eisen i 8 mair vil skjalte som kostene fer ur ærar i heltene i Toma Landskassanon og i Hina. Hvorså nek bøyligere fjerde allmenna, allmenningren som rintar ikkje at vita. Men te bæra spyrja omkran allmenna bilførere tatt hansjene filtrer vi bøyligom dråpun hvorså nek kostei. Tå ikkje tei som køyra sjukra bilanar, tøy tei heva taknar skildu. Nå det utlendingar lokkar til fyrja er fylla sær tankan. Tår de ikke at hokse om boi regner vi bensin sølner 31. juli. Godt fyrir timpen man har røkt etter ålesøk. Men kanska hakka prysner 25% nu og atter 25% 1. august. De som kort og folk av vel at velja folkaflotjen, sambandsflotjen eller jaunaflotjen skulle sjølvan til heva en samsynning fyrir dem. De fatago heva korten ikke råd at kjepa bil og så alls ikke elbil, så de spærer ikke. Sier onker grønne orskoskifte. Nasta middelen kommer i første leie i 2031 etter herre leie, men bedre sent enn ikke. Og minnes til ikke at glemme å takke Trump for høye oljeprisen. Og lengt fra seneste oljen er selv. Annars orske ikke langer å ta seg om orsko. Setjusa prysren fyr til himmels, ja, men hvert til ikkje størst, tog her godt affæra, sier de. Gine tal i førjun ikkje fullt. Rett å bruke årets støtneskåd om store velsigur. Støtneskåd væra bæra halv 3 sekund. Vi vil jo ikkje hava danskar penger til åtja leikir, men heldur arbeida sjålbågen, rattur tjåskapar ande. Og vi varvaita danskan halvdje det som det andre heva skippa, tog han og dyrer.

Så stóran skund hefði til ikkje tjátt í almenna. Tjei manar og tölti eftir at sáttmálin fór úr gildi kom starfsfélagi við sjúinum krugun og nýtja sáttmála. Formjáru vantar nýtja hann sáttmála í júni, hann nefndi ondki ár, men tema svo í fyrsta leið vera í júni 2020. Kjött er skýti versk, verið sagt. Allt som er sunt smakkar af fænanum til, ja, utan brennuinn. Öll sleppur ikkje við og í lattesoppa kappinsna Eurovision. Vi sjónun at Israel sleppur við, tui gud heldur við tæmun. Russland sleppur ikkje við, tui teatri eppur kvinnur og bönn. Följar sleppur heldur ikkje við, Danmark hefur skyldina sjálfandi. 19. mai, tui stegin fer lögtinn til sumar ferju, just som tei arbeidsleysu. Kabaretten Glæsir sleppur at hefa kabarett kortinu. Kirstjan hon rett gammalt hús, men da glivrun verur hon eit nutt hús om 2 år. Toppe som lærsel prest i nekra vikur skal vuja. Ta verur så langsta prædika her verur hildin. Og Arjun vera gratur og tanna grusl om 2 år, ta kirstju lii her, og Arjun nøysel haunar at høyra guds år. Tosir ikkje fyrir öllun og Hebron. Og haunen óvard, nú danskje skansen ræpar. Ikkje bæra æragæru stendur til að ræpa. Evenleggen styttist og styttist, og kjøtt verur hann gæsla virkin.

Utvarsbe, god morgon, og i dag månadavur 18. mai, og klokkan holgun tjei, og dette årsens 21. vika. Og samar til almanakkanon, øyder esen davuren Øyrekur, davuren er oppkallavur etter svenska kongenon, Øyrek 19. Jevarsson, og i danske prinseren Magnus og hans herra menn tog av døbun, det hendte jo i domkirkeni i Uppsala om år 1100. Øyrekur var virtur som svenskt tjauar halvtje menne i atla mi öldina, og navnet norrønt, og det merker han som rævur øyna, etla han som rævur evia. Og dæveren, han tann 138 og jarenon, Solaris var morgon klokkan 6 minutter i holgon 5, og hun setter atur i kvöld klokkan 8 minutter og i holgon 11 på solen. Og vi til færre heta til klokka tjei at ikkje et vekkronon, et møkron av hendingunon, og knyta seg et denon. Men om morgon så bo heva vidt, og så sjå man til Øysene Tonløyken. Og leta kon høyra ein sang, og vi høyskar til årstøyna Louis Zachariasen hevor erst, og Jekvan Telling Johansen hevor just leie. Og til er han og Louis Dam som sindsja om småkjentina og heimalampe.

Ja, det var sangeren Smagentan og Heima Lampe, og en sanger av en av som jeg vant Helen Johansen og Lou Damke og ut, og som kattleist i halte i livet. Klokkan 5 minutter i vår halkon tjej. Og så det vekkere om det kunne vi si at i høvstanen det godt i morgon, og det som Weberstovan annars sier, Hetta det forsøkningen som galdande til Amitei og i morgen, og til vi boa fra Lutna Låte, med 9,5 meter om sekundet, Holdskutja etla skutja, Sølglottar og Akkurst Ele, 17 parsten verur ur Lutna Låte opp i landsinnen, 23,8 meter om sekundet, til vi Holdskutja etla skutja og Akkurst Ele, og støvun møvliga mjørstje, hiten 6-12 sti. Og i natt vekser han vinden, ur fruskon vinden opp i struk, av landsinninje 8-13, skutja og elavevor, og hittende mittelen 6-11 sti. Lerdein, Andreas Dennis Lockerier, gitarrister og høvesankare, og i Dr. Hook, han kjørtest knapp 24 år gammal, til nødje. Til 1975 kallet han seg Dr. Hook and the Medicine Show, men Dennis var ikke kjenteste Dr. Hook-limeren. Det var hivet med over en vi egnet klaffen noen, Ray Sawyer, og var ødselig av uimen av Dr. Hook, og var han selv han sang annet enn bakgrøtter. Og lett å kunne høre ut av loven noen, dette av Sometimes You Win, og Dr. Hook gav ut i 1975. Hentan nukkjenta ugavan tja bøltsinon vær diskokjent og ikkje veldomt i middelen omgjallarar, men vær løytjen vær at Dr. Hook selt og flest plato antøk og i 17 og helt avskjeit i arenon, og tog kan siast at vanlige folk ikkje vær og samt vi omgjallaren. Kjentast av løyen i hera og Sexy Eyes og Better Low Next Time, og vi vil det og vi vidfæra at høyra.

Ja, Baskerin, Dr. Rook og Bødelo, Next Time Baby, og du har hatt det leie. Og det spalte vi til samband vi er at Dennis Lacourier andre gjest leier dagen. Og han vært han søgneste av tøymen fyra opprona limen og i etter vore av løyve i Dr. Rook. Klokken 20 minutter i verholken skjei, og så færer vi til at noen av hendingen og i farnar og fram og kjenta meg. Søgneste særen i Russland, Nikolai Annar, var født i 1888. Han var søgneste keiseren, eller særen av Russland, som rådde fra 1894 og til han før fra 1916. Tøyna sett var mest av politisk konstruje og støvron herna var leion tepon, og han gjør det støysene. Han søgneste særen i russiska særdømenon var en tefør i søvna. DBU, Dansk Boldspill Union, var stående i 1894 og samme år var han første altkjøver frie rastemnen helt inn i Haag. Og i 1923 kravde Egyptaland at SD tog dølter skjønner ur gasset i 1924, og så var Øsne Gjørst. Og i 1905 underskriver av Øster- og Vestertøysland en avtale som binder London sammen buskaperlige og sosialt og kjalt øyre til hver Øsne til samme. Og vi kunne nevne en føyengarde, det en sankare av Gibraltar, Albert Hammond. Han var 44 år i det. Hammond var født og kjent, han var 2 forsvaret det skal det være. Han var født og kjent mai i 1944. Og han hever altså ut vaksne løy, finnest vi tånløyk, og ikke minst George Neck var velkjent av Sanger. Selv lærte han i kjøkkenen i 1942, og det var vi et Never Rains in Southern California. Thank you.

Hetta var Albert Stammont, og som sagt var det tvei fors, og i det sangren en av hans er best kjent av It Never Rains in Southern California. Og vel kjent av sanger tja, så skulle vi det ha vært fremme tre hverdag. Og vel kjent av sanger tja honom, I'm a Train, og Down by the River, og The Free Electric Band. Men han røysen kjørst nekvann teolog til Honor, og et nu vel kjent av trusjere heter Little Arrows, og han. Det That I Breed, som vi best kjenner vi holder seg røysene og en sanger til honom. Og to All the Girls I Loved Before, til Julio Iglesias og Willie Nelson, hever ham om kjørst. Og han hever annars røysene kjørst hit til ja, Chicago, Tino Turner og Whitney Houston og Leo Sayer og sangen som er Nothing Gonna Stop Us Now, til Starship og et størst hit fra Forsenon, ja, til røysene og sanger til Albert Hammond. Og klokkan 14 minutter og i tjei, og så gjerne til 8 av større hette noen Chad Mamas and the Papas, en sanger innspalter under 105 og trusj. Han kom ut og i etter Monday. Men hendene opptøkken til å ikke så gammel, og heller ikke ved Taimon, tog jeg at vi i 20 år og så gjerne og i 2006. Ta spalter og sanger Michael Sweet og Susan Hoffs, sangen en natur av Nujon.

en månedag sanger Monday Monday, Susan Hobbs og Michael Sweet var og de som her framførte og hette velkjente leie til mammas og pappas fra mitt ui trusjonen. Og klokken vil være 20 minutter ui tjei. Og så færre vi til amerikansk politikk og tar på hver. Vi kunne si høves under satanar, tja Donald Trump, J.D. Vance, Vera Forsyta og Mark Rubio utan Rydges Rohara. Tøy som flere miler her var skriva søgnast og degen her viser en utk kanning at Rubio grøyer favoritter tja republikansk og velgjæren og i samband vi Forsyta velde i 2028. Utan Rydges Roharen fær månande større undertøko enn Vera Forsyten som lanske hever ved i hilden at være kjølsagte arvtekaren etter Trump. 45,4% hatt og ekvært fyre Marco Rubio og 92,6% fyre Vance, så statt for Rubio vi 16% stigen. Og så statt ser 24 år gamle Rubio med den floksens velgjere ut til at være våren best domte republikanaren i stjøtnene. Kanningen, som kjørt for i måneden, med den 2000 og 23 sluttakere. Og hun viser også ned at Rubio stender månedet bedre enn flere ærer høyt profilerede personer i Trump-stjøttene. Spurte hun hvordan velgjere dame J.D. Vance og Mark Rubio som personer, så får Rubio også månedet større undertøk. Vance hever også en månedet minne undertøk med den amerikanere som holdt. 8,5% her var en vanlig avskåan etla inntrykk av noen og tjej og tredo sier seg her var en gaua. Søgneste mannen her hever Mark Rubio og Øsne finnje en allsamt mera sentralan løyklod og i Trump omsidingene, ikke minst utan Rydges politist, men tør og i standa handan kan ingene sier at lunsje tilvælig i 28 og nek kan brøydes tilta. Så vi må sikkert gå så løyker før til tøy, vil du altså sagt. Ja, klokken 8:30 og nå vil det til en balkor vi kalles The Cactus Blossoms.

Ja, amerikanske tøvner, hette en balkar vi kallast The Cactus Blossoms, og åtta fyrir honom standa brørner Jack and Paige. Og det jo i betalte der framfor til dette som øyder I Couldn't Almost Cry. Og klokkan ble 5 minutter i tjei, og vi færre etikja i skronna tja okkon fyrra parsten, tog inn denne kommande jo klokkan tjei. Så gjerne leser Gimmi Olsen, prester Morgonlesteren, og etter han kommer battene utvarspe. Vi da var tog inn til klokken 7:30, og så gjerne er morgonsendingen av Skronne og Verster og i morgon er Rama Fossaberg og Jakob Dahl. Det senda til klokken 8, har vi datter her var en av tog inn til sending, og etter henne kommer søgneste åravel sendingen hese vetrer Skronne. Førbålsprat til Skronne klokken 8, og så har vi tog inn der klokken 20 minutter i halvgånd, og et som vant. Og dette var det vi tatt og hese løtene vidt være atter i morgen årene klokken halvgånd skjeier vi under nødkjære morgenstund og færre at runda av vi at høyre Brian Adams synes til klokken være skjeier. Cloud number 9.

0: klockan är tjej.
1: Særlig amerikanska senterfølge Jeff Landry kom i jar til grønlandske høvesteg i Nuuk. Trump tilnevnte i fjør Landry til særligan sentiherra fire Grønland. Han i løtende guvernører i Louisiana og hever av å ståle malen om Trump om han letja Grønland under USA. Atlantene er overrekker av begge grønlandske og danske myndelagene som flere ferier har sagt at Grønland ikke til sølo. Sambars grønlandska blandon ser mittsiak, hver Landry hentet vår av fem privatbilen av flåbreiden i Nuuk, og får av flåvøtlen utan at være om terminalen. Danska kringvarsbe fikk ta en av stått av vimerskning fra Landry da han kom til midtbøyen i Nuuk. Ta hver han spurte om han heier noen bo fra Trump, og han sverer hjem.
2: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Jo, jeg tar seg vi han sent i Gjørskveldi, han sier fær her og få sånne kvarviner som gjør litt. Journalisteren Tjadi nevnt i eisen i fire jønnen at sommer grønlendinger store fire hver jo øren de hans har monovera om de framveis jo at ivetekke Grønland.
3: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
2: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland and the United States and Denmark. And so, it's a great day.
1: Nei, jeg skal bare menne sambond og hitja, læra og lusta, og kanna og møvleikar er og fyri a styrkja vieskiftene mellom Grønland, USA og Danmark.

0: Så vi til hjemme, først til landstyret, eller ånden skulle kunne bøylegge en avvise tema fra grein fra buskaparanen. Buskaparanen er ikke kjølt av hver evne til vi gjør i fra grein noen. Det fikk fortjernevnden at vite at hun vil gjøre de oppskåde fra landstyret om at buskaparanen bare skal gjøre en konjunktur fra grein og en tema fra grein om året. Galdande lov om buskaparra sigur at rai skal gjera tver konjunkturfrakrengar om året og temafrakrengar. Tui tekur futjarnevnden under vi. Årlige konjunkturfrakrengen skal kun gjerast 1. mars. Ongen avsetting ui oppskådnen om nær temafrakrengen skal kun gjerast. Landstyri heldur at brøytingen for at gjera at avmarskaja arbeidsorskansja buskaparranen ver betur brukt. Klokka nødje hever utenlandsnevnden fund om nødjan Ramosottmala om fiskevinne samstarve vid Grønland. Oppskåder går gjørst om nødjan Ramosottmala. Bar Nilsen, landstørsmøver, fyrer rafører seg vid nevntene om det. Galdande Ramosottmala mellom London og Bæje fra 1925. Nordkoreiske leieren Kim Jong-un hever givet her noen på om at styrke vergerne vi marsje mot Sør-Korea, så leis at det omøvelig å tage seg inn i Nordkorea, skriver flere allmenner Miller. Og av fundet vi her i vermen skal han hava greit fra en i Atlan om brøytingar innan byggnaden til her noen. Og så gjensikt være at fora fire krutje, skriver allmenna tøyndastovan KCNA. Kim Jong-un lei eisne dent av at alle her iver menn skulle kjerpa sine avskåan av høvusfutjendan og vuste til Sør-Korea. Vevervannar løyde låt estan minjen 5 meter om sekunde, holdskudja etla skudja, sølglottar og okkurst ele. Sætna parsten låt til frukslåt av landsendinje 3-8, holdskudja etla skudja og okkurst ele, ustøvun møvliga mjørsje. Hiten 6-12 sti. Og i natt vekser han vinden til fruskan vind oppi struk av landsendinje 8-13, skudja og elavever hiten 6-11 sti.
1: Vi senta morgenlesteren. Hesa vikna det Gimme Olsen Prester som skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sundsjøen Salmer nummer 502. Soi solen frui, ui fjalla loi. Og etterlester Salmer nummer 536. Vermer tu, tester de gjør. Det var Salmer nummer 502 og 536.

Gauva morgun. Hver årstøy hefur sina skjarme, sin vekurløyka, sitt uttrykk, og nemur, vetjer, ymskar kjensler og tankar og jokk. Alt fra tung hua og dleie, irritasjon og eimukt, ötta, tryggløyka, takksemme, lovprysan og så framvegis. Tau tlea vil ikkje og i hesen døvun nu ta vare vi öllun sunn og vekra og kjøtt øysen sommar og ut nu færa suttja, merskja og oppleva. Tau og i føreskun bjona og vi føreskun vever og hita lei. Appemun og i Midladal platti ofta a teka til årene og skapanar versk. Appe var ein jesusrikvande mever og vi hesen årene og skapanar verskje. La ein eggløying, ein tøkk og lovprysan av tog skapara som han helse suttja og møta tjøkken atlar tar imiske lotnar av skapanar verskjeno, som appe tjøkken ein dea og tjøkken eit halv loiv hei eggløyt mest å oppleva. Skapanar verskje sambars kristne tryggvokkara, Guds skapanarversk. Hevast skapanarverski ikkje bøynløys fær lust og givi okkom frelsaran Jesus, så kunne vi tev tjøknun truareia og truarfætan okkara, suttja, møta, merskja og kjenna god okkara. Og tryggva okkom møtt av honum, at han fyrir til vid eggløya og merskja. Og så kunne vid øysne djøknon troarfætan okkara vera i dialog og i bøn vi god, begge vi i åttan år. Her vid møta gode, vi tar imun kjenslun og tankun, og vi skapast og jokkun, tar vi suttja, merskja og oppleva skapana verskja. Fægir var, til som ersta himnum, høylagt veri navntutt, komi rujtutt, veri viljetun som i himne så a gjør, djev okkun i dea okkara dagliga brei, fyri djev okkun sindur okkara, så som vid òsne fyri djev al tøymun, vi møti okkun sinda, og loj okkun ikkje i frostingar, men frels okkun fra tu illa. Det er tutt i rujtje, valde og høyren om atler æver. Amen. Herren valsignet te og varvøyde te. Herren lade anlets ut lysa ivet te og verder nøyver. Herren lytte opp asjansøyna ivet te og djevet er fri. Amen.

0: og så blir klokken halv og åtta.
1: Særlig amerikanske senterfølge Jeff Landry kom i dag til grønlandske hovedsted i Nuuk. Trump tilnevnte i fjør Landry til særlig en senterherre for Grønland. Han i løtende guvernører i Louisiana og hever av å stole malen om Trump om å lette Grønland under USA. Atlanten er overrækker av begge grønlandskene og danskene myndelagene, som flere ferier har sagt at Grønland ikke til sølo. Sambars grønlandske blænden Sermitsiak var Landry hentavur av fem privatbilen av flåbreiden i Nuuk og får av flåvøtlen utan at færa om terminalen. Danska kringkvarsbefekta og en av stått av vimerskjeng fra Landry da han kom i midtbyen i Nuuk. Da var han spurter om han hei nøkker bo fra Trump og han sverar hjem.
2: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Jo, jeg tar seg vi en sent til Gjørskvelde. Han sier, fær her iver og fa nekvar viner, så nekvar viner som gjør litt. Journalisteren Tjade nevnt i eisen i fyrjonen at sommer grønlendinger store fire hver jo øren de hans har ammonovera, om de framvis og at ivetekke Grønland.
3: Some of the Greenlanders are a little nervous about what your intentions are. If it's still to acquire Greenland, what do you say to that?
2: Oh, no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn and to see if there are opportunities to expand the relationship between Greenland, the United States and Denmark. And so, it's a great day.
1: Nei, jeg skal bare menne sambund og hitja, læra og lusta, og kanna og møvleikar er fyrir jeg styrkja vigeskiftene mellom Grønland, USA og Danmark, sværa i Jeff Landry. Landry lotekar av vinnur av stevnene Future Greenland i døvnum 19. og 20. mai. Og i det kommer amerikanske sentiharen i Danmark, Ken Hovery, til Grønlands og i færa leie tja Landry. Sambarst amerikansk og sendestov New Chapmanhavn for Landry og Hovery at hitta flere grønlendinger fri at lusta og læra. Vi tog enda mali at vikka om boskaparlige møvleikaner, styrkja personlig sambond og styrkja kunnleikan mellom USA og Grønland. Derfor er eisne at leta opp nødja amerikanska konsulate ui nuk sambarst Sermitsiak. Kvart i landstyr etla ånder skulle kunna bøylegge en avvisa temafragreng fra buskaparannon. Buskaparai gjør kjølt av hver je evne til å vidger ui fragreng noen. Det fikk fortjernevnden at vita da hun vidger de oppskåttet fra landstyrnen om at buskaparai bare skal gjøre eina konjunkturfragreng og eina temafragreng om året. Galdande lov om buskaparai sier at rai skal gjøre tver konjunkturfragrengar om året og temafragrengar. Tøy teker fortjernevnden under vi. Årlige konjunktur fra Greingen skal kun gjøres 1. mars. Ongen avsetting i oppskåten om når tema fra Greingen skal kun gjøres. Landstyr i Heldur brøytingen for å gjøre at avmarska i arbeidsårskan til buskaparanen verur betur brukt. Klokka nødje hever utdannelsnevnden fund om nødjan Rammosottmala om fiskevinne samstarve ved Grønland. Oppskåd gjørst om nødjan Rammosottmala. Bare Nilsen landstørsmøver for å råføre seg ved nevntene om det. Galdande Rammosottmala, midlen London i Bæje, fra 1925. Nordkoreiske leieren Kim Jong-un hever givet her noen på om å styrke vergene ved marsje mot Sør-Korea, så leis at det omøvelig å ta seg inn i Nordkorea, skriver flere allmenner miler. Av fundet vi her i menn skal han ha greit fra enn i Atlan om brøytinger innan bygneien til her noen. Årsøkjen sikst være at fora fire krutje, skriver allmenner tøyndestoven KCNA. Kim Jong-un legger eisende dent av at alle her i menn skulle kjerpa sine avskåene og høves fortjentan og viser til Sør-Korea. Ved vår vannar, lyde låt estan med en 5 meter om sekundet, hold skudja, etla skudja, sølg lottar og akkurst ele. Sedna parsten låt til frukslåt av landsendinje, trodjer til 8, hold skudja, etla skudja og akkurst ele, og i støvun kanska mjørkje. Hiden 6-12 sti. Og i natt vekser han opp i fruskan vind opp i struk av landsendinje 8-13, skudja og elavøver, hiden 6-11 sti.
0: Gjøvann morgon følger.
4: Værst i morgon Jakob Dahl.

0: Så jeg sier at jeg tar i Mariana Winter, sammen med Ragnar Finnsson, synker Air Dry.
1: Og klokken 8:02, så vi nå lykker nærkere tøvner Arne Tøynden kommer, men etter enda sannsyn så færer vi til et annet oss om en annen bibliotøying.
0: Ja.
1: Og så er snøtt Mekner, utrettet Avrik, Tja, Hatle, Holm. Vi tar høyrest etter Tøynden.

0: Klockan är 8.
1: Nutja landstyri i Farjun hefur onga atlan om at brøyta refsetiltøkjene mot ut feimun russiskun reia rujun, hóast tvær flokkar som nu eru i landstyrnum voru i motetæmun ta tei komu. Det skriver Intrafish som spurte landstyri. Landstyri atlar helder ikkje a strika onner refsetiltøk mot Russlandet. Intrafish spurte i eisne om fiskevei i Sottmalen vi Russland helder fram, men tog spurningstun sverar landstyri ikkje. Utan rujus og fiskemalarai hever svære Intrafish vid teldeposte, og sier seg ikke hava flere vimerskingar uløtene. Intrafish hever unnekvar vikur rønta finnje landstyrja svære imsund spurningun. Ein spurningur om trygdarvåan, ein annar hverjar fudjarli og avleingarnar vera fyrir fyrjar om fiskevei avtalan veru søkt opp. Nek mal råskrande fyrir tingfunden setna parsten, 12 mal rom, 4 triovidgerer og 8 ærovidgerer. Medlen anna onnervidger om oppskåti at jeva loiv i sjåta grågas og brandgas. Og oppskåti om at loven om djåra velfer ikkje skal omfetta grinda drab, skal eisene hava ærovidger og i det. Nå det 4 tingfunder og asetter av vera og i nasto viko. Sjómannafelagi í Íslandi hefur aftur sent M-skipun og ferjuskip Versfalls höttan. Fast ikkje semja om nujan sottmala fyrir døvra tøy mannadegin 25. mai, veru Versfall fyrir skipene Bruarfoss, Dettefoss og Selfoss. Tei sikla öll til fyrja. Og ikkje veri sagt ui fraboanene om Versfall, kusse lonje Versfall leverur. Sjómannafelagi boi eisne fra Versfall a vera fra 12. til 15. april, men tei ver avlust. Sjætna samrøyngarnar i Danmark færa i pausa og i det, og er en samrøyngarnar kunne halda fram, skulle parstane råkne opp av flere politisk oppskåd. Det skriver formøren i Vinstraflotjen om Troels Lund Poulsen og Instagram. Han fikk 8. mai fra Konje lite opp i hendi av Skiba Stjøten etter at forsattesråhare Mette Fredriksen i Sosialdemokratiska Flotjen gav skarven iver. Hun i ta i 45 dier rundt av Skiba Stjøten. Troels Lund Poulsen skriver at alle flokkar vita at samrøyngarnar utroplar, men vid

Rasmussen a peika og Troslund Poulsen som kongelige kanningarleiere. Hetta gav formannen i Venstre Marluta i Falkatinsjonen a gjøre en kongelige kanning. Høstdagen sier Troslund Poulsen at han fyr ikke at samrås vid sosialistiska folkaflotjen, alternativet og endarlistan. En ikke greit når hinne flokkene vil ha kattleier til Nudjan Fund. Stjødna samrøyngene etter Falkatingsvalget i mars har vært langt sett met i Danmark, fyra meter hver fra 2022, da det tok 42 dager til Mette Fredriksen av skipa Nudja Stjødden. Ein jarskjolte som var 5,2 i styrke rakte i dag Guangxi øtje i Kina. Tvei folk har vært til lov, og mer enn 6,000 folk i bynnen Lissu flott ur øtjenen. 13 bygninger rapeier i øtjenen, skriver allmenna kinesiska tøyndastovan CCTV. Nu skal kannast om Jan Breidar Kjerve hever finnje skia av kjoltanon, men samskiftes og orskolinjer virka som vanligt i økjennom og tergjera vatten- og gassveitingen eisene. Så er det vever vannar, lyte låt estan med igjen 5 meter om sekunde, holdskudja etla skudja, sølglottar og okkurst ele. Seidna parsten låt og frukslåt av landsendinje 3-8, holdskudja etla skudja og okkurst ele, og i støvun kanska mjørstje, hiten 6-8 sti, nei 6-12 sti. Og i natt vekster han vinden oppi fruskan vind oppi struk av landsendinje 8-13, skudja og ele vever, hiten i morgen etla og i natt 6-11 sti.

0: Klokkan nøtje.
1: Og kære Valter Kjall og Kreklene i Førjon har slept skolsetingene mot skiparen under fergene Galaxy. Og kære Valter møter ikke at probyren kan littast, og fer tog ikke vågjere ved malen. Sjåven og styre meldte i malet til løkreklene i oktober i fjør, vi ombund om at løkreklene kan ha i møvelig brått av regler som sjåven og styre omsider. Og Katrin Torsvik Hansen, to erst høves og kære, hvor skolsetingen slept?
2: Ja, men det hon så som du akkurat har sagt. Hon har släppt tog att vi inte mäter inte att vi kunde lytta provbyrna och i rätt någon tals i akkurat mätning är att vi kunde inte präckva att det här lovarbrottet som lovgavan kräver ska vara framt för att kunna döma. Vi mäter inte att vi kunde präckva det.
1: Men hva var han skolsätter för det?
2: Han var skolsetter for brot av lagav, som du sier, som sjåen står i omsider, som et eller annet avsetter at det er allaulet, eller ja, det er allaulet at sykla vi åpne om borste, ikke borste, men en forstred er, og vi tog i før noen fire kunne døme for det, at borste eisen var åpen vi frafer. Og det er det som vi ikke møter vi kommer brekk for.
1: Det sier nemlig i tøyndaskriven at Akar valgte meter at det ikke betyder prekk ved at Hekk og Porsche Galaxy var åpen vi frafer ur havn 1. september 2025. Hva er Hekk og Porsche hver sted fest åpen av turen til Sore? Vil det si altså at det altså, her var ikke prekk for at det var åpen til det for vi frafer?
2: Ja, vi har vært at politiet var kan om alle, og et eller annet gjørst avhøringer og så videre. Og ut i tilfellene som er kommet frem, er det ikke som bedre å ha Porsche vært åpen vi frafører havn, og tog med at vi ikke at vi kunne prekke hva det har vært. Og til det som er avgjørende i akkurat med, tenker jeg om vi reiser akkurat eller ikke til er om vi kunne prekke hva at et lavere brått er fremt.
1: Men så mener Porsche ferie opp av V-sor, er det fremvis ikke, er det så i leie?
2: På fall, hvis man skal kunne døme fire av brotet hos avsendingene som var relevant av Jesu før noen, så var det nei just at vi kunne prekva at det var åpen vi frafer, og da vi ikke kunne prekva til det, så kunne vi ikke hvor vi maler noen. Så til her vi der.
1: Og så vil ikke noen annen raker der helter?
2: Så som alle ligger nå er det akkurat for akkurat, så gjør vi ikke hvor vi er, hvis du nei.
1: Og nå sier du så som alle ligger nå.

0: landstyrnun var i motetaimun ta de komu. Ta skriver Intrafish, så spurte landstyret. Landstyret atter helter ikke strika under refsetiltøk mot Russlandet. Intrafish spurte eisni om fiskevei i sottmalen vi Russland helter fram. Men tog spurningen sverar landstyret ikke. Utan Rydges og fiskemalerai som hever svære Intrafish vid teltepostet sier seg ikke hever flere vimerskinger i løtene. Intrafish hever i nekvar viker rundt av finnje landstyret av svære imsonsspurningen. En spurning om trygtar våan, en annen kvarjar fortjallig og avleggene er vera fire førjar om fiskevei avtalen verer søkt opp. Det er ikke rett at landstyret bare skal lete løktinj noen frakreng om sjåfondje anna kvart år. At landet nere brøyda lovene som nå sier at frakreng skal letes kvart år. Men det er ikke rett, sier Eirikur Jakostov i Tjavvelte, som minnelod i vinnunevntene. Han sier at store brøytinger kunne være i fiskevinnene mittelen år. Tega vidt bare seneste året, så hun store brøytinger hentar i fiskevinnene. Det er å lønge å boie vi at vi gjør at her 2 år skjøttene, sier Eirikur Jakostov. Eirikur Jakostov undrast eisen i å at brøytingen at hakka gildestøyene for veieløyve oppe i 2 år ikke var i allmennare høyring. Vinnenevnden fikk at vite fra landstyrsmannen at han mette det ikke være nøyot at det var høyring, da han langt og helst seg kjenne skjønnarmene til personen. Eirikur Jakostov melder til at varvaita løyvestøyna som 8 år. Så det vi vår vannar, løyte låt estan minjen 5 meter om sekunde, hold skutja eller skutja, sølglottar og okkurst ele. Seidna parsten låt eller frukslåt av landsinninje 3-8, hold skutja eller skutja og okkurst ele, og i støvun kanska mjørskje, i den 6-12 sti. Og i natt vekser han opp i fruskan vind opp i struk av landsinninje 8-13, skutja og ele vever i den 6-11 sti.
1: Og Askrande nå Åravel, Øssur Ekholm legger til rattes.

Vi senter morgenlesteren. Hesa bygna da Gimme Olsen, prester som skriver og leser morgenlesteren. Fyrlester ved Sundsjøen Salmer nummer 502. Soi solen fri, ui fjattla loi. Og etterlester Salmer nummer 532. Vermer to, tester de gjør. Ta Salmer nummer 502 og 532.

Gava morgon. Hver årstøy hever sina skjerme, sin vekerløyka, sitt uttrykk, og nemer, vetjer, imiska kjensler og tankar og jokk. Alt fra tung hoa og dleje, irritasjon og eimukt, ötta, tryggløyka, takksemme, lovprysan og så framvegis. Til å klæde vi ikke i hesen døven, nå til er vare vi øtlån sønne og vekra, og kjøtt øysene sommer, og ikke nå for å suttje, merke og oppleve. Til å i føreskån bjona, og vi føreskån vever og hitta lei. Appemun og i Midladale platt jeg ofte å tega til årene, og skapene er verst. Appe var en Jesus-tryggvande maver, og vi hesen årene og skapa nærverstje. La ein eggløying, ein tøkk og lovprysan av tog skapara som han helse suttja og møta tjøkken atler tar imiske lotenar av skapa nærverstjen som appe tjøkken ein dea og tjøkken eit halv loiv hei eggløyt mest å oppleva. Skapa nærverstje sambars kristne tryggvokkara Guds skæbanarversk. Hævast skæbanarverski ikkje bøynløys fær lust og givi okkom frelsaran Jesus, så kunne vi tæv tjøgnun truareia og truarfætan okkara, suttja, møta, merskja og kjenna god okkara. Og tryggva okkom møtt av honum, at han fyrir til vid eggløya og merskja. Og så kunne vi òsne djøknum troarfætan okkara vera i dialog, i bøn, vi god, begge vi i 8 år. Her vi møta gode, vi tar imun kjenslun og tankun, vi skapast og jokkun, tar vi suttja, merskja og oppleva skapana verskja. Fægir var, til som ersta himnum, høylagt veri navntutt, komi rujtjutut, veri viljetun som i himne så a gjør, djev okkun i det okkara dagliga brei, fyri djev okkun sindur okkara, så som vid òsne fyri djev a tøymun, vi møti okkun sinda, og løy okkun ikkje og i frostingar, men frels okkun fra tu illa. Det er tutt i rujtje, valde og høyren om atler æver. Amen. Herren valsigne te og varvøyde te. Herren lade anlets ut lysa ivet te og verder nøyver. Herren lytte opp asjansøyna ivet te og djevet er fri. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenløsten som Gimme Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Vi får nå sende fotbollspratet til Trøndervatnamar og Iverster.

0: Så leia morgon, og vi dyr at vi vikene, vi viko gjeste, viko spei, og takk for en gang.
1: Og henda sendingen som nummer 100 i røyene samståndes den sørste hesomegen sommeret og til for å sette dem av hesa vikene.
0: Nekv kjenner henne, tror hun lyser opp her hun men at han fyrer ståre smøyle og nekv og orskene en søve om sorg, personlige kreppe og særlig om å finne løsklerne atter. Vikogesteren i dag Runa Nån Bjerstaløy ur Klaksvøk, som ble pura offeren av måttøkene hun fikk da hun skriver en av dagføring som lagte folk beint og hjertet.
1: Og i dagføringen her to eisen kan sette dagskrona for å vite vidtjøre sommeret og ferievennene. Hva ser for sommeret så ikke ut? Året og år ser litt. Hva er først to å holde sommerfri? Først to å feres utenlands? Hvor? Eller hvor ikke? Spør jeg vidt med den andre. Og kommer en snegg feriefolk til ferie i år som omtann ferien år. Som vanlig kan du sette tøynt om av sendingene. Ring 1-3-2-13 først og i setten av tøymannen. Eller send sms på av 224.
0: Velkommen til sending nummer 100.
1: Velkommen til Vikna.

0: Vi tar til deg Good Life etter samrøvene ved Viggo Justin. Og man har lød til ferdig å ta oss om ta førske sommeret og ferdig vinnene. Nå vi kommet til Jarvast Vimmerskjengene Hesavikene, Høgne Djurus legger vikene av Skak.
1: Alt nekvar flåfører og avlustar, tøy og lute bensin til flåførene. Men ikkje årlige ferien til himmels, hon var ikkje avlust, heldur ikkje ui år. Og heldur ikkje nekvo ferienar tja Force One. Kakalakko sykst vera så seier at etter trea heimspartia ønsken av løyve utan han. Tei her sjore også sannelig eisne seier. Tei iverlevdu galaxi, så da han kjemur atter om 2 år, besta sted at vera, ta trea heimspartia kjemur, ja, rattgjøtt, ombora galaxi, estan fyrir døymen. Bukka mi kan ikkje brukas langur, tåler ikkje tryste, orsøkje ned, vantande vi lykalt, ja vel, ok. Blokkpolitikur. Hverjum vit lykist vitt lykje. Vi sluppu undan her som hanta trebaranon, så vi sluppu undan til minnast, hold fast, hold vet, hold keft. Det så strævig at være arbeidsleis eller arbeidsleisor, at sjølvande skulle til arbeidsleis og eisen heva sommerferie hver dag. Nå kvinnerne slåpner og i styrer skipene. Så være i hva det stort betur og skipa etla. Kvinnerne i førjon eier 2,1 batt, hver 0,1 batt. Allmenne biler får billigere bensin og diesel, eisen i 8 mair vil skjalte som kostene fer ur ærar i heltene i Toma Landskassanon og i Hina. Hvorså nek bøyljare fjerde allmenna, allmenningren som rintar ikkje at vita. Men te bæra spyrja omkran allmenna bilførare tatt hansjene filtrer vid bøyljum dråpun hvorså nek kostar. Tå ikkje tei som køyra sjukra bilanar, tui tei heva taknar skyldu. Nu det utlendingar lokkar til fyrja er fylla sær tankan. Tår de ikkje at hoksa om bui regnar vi bensin sølnar 31. juli. Godt fyrir timpen man har røkt etter ålasuk. Men kanska hakka prysner 25% nu og atur 25% 1. august. Tei som kort og folk av vel at velja folkaflotjen, sambandsflotjen eller jaunaflotjen skulle sjølvandi heva enn samsynning fyrir det. Tei fatagu heva korten ikkje råa kjepa bil og så alls ikkje elbil, så de spærer det ikke. Sier onker grønne orskoskifte. Nasta middelen kommer i første leie i 2031 etter her leie, men bedre sent enn ikke. Og minnes til ikke å glemme å takke Trump for høye oljeprisen. Og lengt fra seneste oljen er selv. Annars orsker ikke langer å ta seg om orsko. Setjus av prysren fyr til himmels, ja, men kvart til ikkje størst, tog her godt affæra, sier de. Gine tal i fyrdjun ikkje fullt. Rett å bruke årets støtneskåd om ståren velsigur. Støtneskåd væra bæra halv 3 sekund. Vi vil jo ikkje hava danskar penger til åtja leikir, men heldur arbeida sjålbågen, rattur tjåskapar ande. Og vi varva etter danskan halvdje det som daner heva skippa, tog han og dyrer. God kommer fram om tjåskapen. Nå hever Trump bare troi og etter tog verre, men ante rolja, tog etter han kommer vans og i 8 år, og han verre, ja, etla bedre enn Trump til velstum eia som ser. Og i besta Trump antat at flåfelle spirit nyur. Skundrun tja tui privata og tja tui almenna sast best i samræðingun sottmalar. Bæra nøkur fá samt over djengu så høttu arbeidsgevarar og arbeidsfolk gjørst nu tja sottmalar. Så stóran skund hefa til ikkje tja tui almenna. 6 mánar og 12 dagar etter at sottmalen fór urgildi kom starfsfélagi við sínum krøvum nu tja sottmalar. Formaður vantar nu tja sottmalar og júni. Han nevnte ikke år, men tema så i første lei være i juni 2020. Kjøtt skiteversk, vi har sagt. Alt som sunt smakker av fænan og til, ja, utan brennuin. Öll slipper ikke vi og i lattesoppa kappingsna Eurovision. Vi sjånen at Israel slipper vi til god heldur vi teimon. Russland slipper ikke vi til teatre på kvinner og bøtten. Følger slipper heldur ikke vi, Danmark er skyldene av sjålandet. 19. mai tog stegen fer løgting og i sommerferie, just som de arbeidsleise. Kabaretten Glaser slipper at heva kabarettkortene. Kirstjan hon er et gammalt hus, men da glivrun verur hon et nytt hus om 2 år. Toppe som lærsel prest i nekra vikur skal voja. Ta verur så langsta prædika her verur hilden. Og Arjun vera grátur og tanna grusl om 2 år, ta kirstju lii her, og Arjun nøysel haunar at høyra Guds år. Tosser ikkje fyrir öllun og Hebron. Og haunen óvart, nú danskje skansen ræpar. Ikkje bæra æragæru stendur til að ræpa. Evenleggen styttist og styttist, og kjøtt verur hann gæsla virkin.

Vi lade fyre vi seikjannara gamlo svensko Leo Lindsten og nukja stekleg hennara ut ur mitt hovud. Leg hever next balt sannaste vikna, særlig av TikTok hever undertøkan vere go. Svenska Lykkeli kom 8. mai vi satt og utgav og syne The After Party. Utgavan innspalt i Stockholm, saman vi øynon Seijaman Storun Struci Orkestre. Og sambart Lykkeli etta helst søynasta utgava hennara. Vi skulle i sendingsne og i det høyra trullu av The After Party, og det fyrsta nødjasta stegleie, Not Gonna Cry.

So Happy I Could Die at la av The After Party i nukki utgavene tja svensk og Lykke Li. En utgave som sambart henne sjølvare helst være søgnasta utgave hennara. Tre og søgnasta sangeren vi spela er hvis jeg satt i utgavene tja Lykke Li søgnasta kjering Euphoria.

Euphoria var tre og sønneste sankeren vil hava spalt av The After Party, nukki utgavene tja svensk og Lykke Li. Utgavene innspalt i Stockholm, sammen vi og noen sejamannstøren symfoniorkestre. Og sambart Lykke Li hetta helst sønneste utgave hennara. Svenska Myra Gramberg kevelag sønneste og hånda tre utgave og søyna og fullta blunda ver utgiven ui hest. Við hava finnja ein brettlbita sentandi, her kemur tria stegleie, vad vara du sa?

Vad var det du sa trea steg läge av kommande utgåva Necha Svensko Miro Granberg? Trea utgåva hennara fullta blunda vir utgiven ui hest. Uslenske Bubi Mortens kom 8. mai vi 36 utgåva syne. Vi skulle i sentingsne og i det høyre trøylo av Gjer ekki sam to helder je ere sam i er, og første leie julikvöld, her Dilja gestasankare.

Hon steg på Finlandsbåten som Alf Robertson upprunalige gav ut i 1905, hesefer vi Anastasio og Walter Nilsson. Hentan tulltjengen vi av Göteborg synger Ralf, nuttjo fagnavar i utgaven Tja Anastasio til just Alf Robertson. Upprunalige leie til hon steg på Finlandsbåten amerikanskt countrylä til sangen The Jamestown Ferry som Tanja Tocker fyrste fyr gav ut i 1902. Vi skulle høre enn en sang av Göteborg sjunger Alf, hesefer den sanger som Alf Robertson sjølver hevor skriva. Lorelei, som opprunalia vi av Alf i Nashville, som var utgiven i 1904. Vi tar Anastasio saman vi bror Gunnar Jansson.

Lorelei, som Alf Robertson og Bruna Lea gav ut i 1904, hese fyr framfordur av Anastasio og bror Gunnar Jansson. Hendan tulltjengen vi av Gjødeborg synger Alf, nu tjo fakna var utgaven tja Anastasio til just Alf Robertson. Trie og seneste sankeren vi spela av Gjødeborg synger Alf tenker nesten jemt på deg. Ein sanker som opprunalia vi at det kommer fra Gjerstad som Alf Robertson gav ut i 2008. Her en svensk tøying av klassikernon Always on My Mind som Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James skriver av fyrst og kjeitjarnon og som tånlagarar som Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson og Pet Shop Boys så gjerne heva tulka. Og i sin nødje svensko utgavene høyra vid Anastasio saman vid Thomas Stenström, Sintja, tenker nesten jemt på deg.

HM enda spel jo i fotballte verur i USA, Mexiko og Kanada i sommer. Svørige vi, og som åttkvart land vi viring fyrir seg sjolvån, så heva sviar òsni ein allmennan HM-sank. Og det Thomas Stenström som har finnet hans store høyer å skriva og synge allmenna svenska HM-sanken «Leva for alltid» som vi just nu har dom. Fimmar i rullien, så gjerne svenska Petra Marsklund kom vi nødjast og utgav oss inne frimersken. Nå Marsklund i fer vi at innspela åttende og utgav oss inne, som vantande ved utgiven først og kommande are. Vi tar finnes ikke første stegleie sendtande, her kommer mitt gjersta inn rebell.

0: Vi da har hørt Kåre Dorimus beinleis i morgen, og det var Høgne Fagraberg som kjørte Ljøe. Og vi sendte etter beinleis i Studio 5 om en av uke.
1: Ja, det var sendt John beinleis i Studio 5 fra Frøtja Mottenen. Rune Jakobsen var verstør.

0: Klockan är 5.
1: Løgtingi hefur nú setna parstinn samtykt við erfiðger at lunja gildistugina af fiskjulaivun upp í 20 ár. Uppskotu fekk 18 eðkvör fyrir og 6 eðkvör tó í móti. Uppskotu stafestir að gildistugin som stóð að vera til 1. januar 2034 nú verið brott til 1. januar 2036. Uppskotu hefur ekki verið til høyringar, men fráskaparsetri hefur af sunnum antingun sendt vimmersingar til tann parstinn af uppskotunum som snur sig lunjing af fiskjurattendun. Og her vil man annars sagt at lunging av fiskerattendunnen en stor gava til verande rattenda hevarar. Funnest hever veri et landstørnen fyrir ikkje a senda oppskottet til høyringar, men Barur A. Steinilsen, landstørresmever i fiskervennomalon, vusti i åraskiftenen mellom anna og at Mali hever finnje negva omrøv og seitno årene, og at atlanen at lunge av fiskerløvne til 20 år stendur i samgang og sjælnum. Uppskottet skal hava eina vittjer at rædde løgtingsnån, og er det endelig samtykt. Nøyskipanarnevnden hever ikkje vært virkjen, så han vel vær. Fyrst vært har Ben Arabo, fyrverande formavr i nevndene, som tog seg ur, og så han hever Sunne Selfoss, formavr i starsfellene, gjørst det samme. Men nevnden skal halda fram, sier løgmavr.
2: Det Torlimer som juvner, nøyskipanarnevndene her av Vestnetan, og da har han formavren, og vi det samt om samgångene at nysparnen skal ha fram. Vi tog i arbeid som vi har gjort. Og tog skulle vi til å finne at hverandre limer og til arbeid er så i gang nå.
3: Hvordan ganger da vi tog i arbeid nå?
2: Jo, det ganger vel. Vi tilvunner at ikke innan alt og lenge tog så har vi funnet hverandre limer til nysparnen så man kan ja, halda fram ut i arbeid som man har gjort.
1: Sier Beinar Johansen, Løkmauer, vi Kristian og Klein. Tali av avrattingon i heimenon det högsta og i 44 år. Det viser årliga fragrangen om deierrefsing til Amnesty International. Det særlige i Iran at flere erotikken av døvun. Sambart fragrangene øgjengen 78% sammanbore vi året 4. Fragrangen viser av 16 land som har tidsi folk av døvun. Høvus årsagen til gongtina å finna i Iran, her styrir hefur tidsi meira enn tvifalt som mong av døvun i 2025 som året 4. I 2025 voru minst 2100 trus tidsin av døvun, året 4, og i 2024 voru det 1902. Særlig folk avrattet fyrir narkokriminalitet, men løyganegv avrattet fyrir brottsverk måte gode etla styrunun sjolvun i Iran, sier fragrangin til Amnesty. Men det ikke bare i Iran at flere erotikken av døvun, eisen i land som Saudi-Arabia, Yemen, USA, Somalia, Kuwait og Singapore, gjør oss til at haktølene for deierrefsing økt. Og i USA til dømes skjeje fjerde erotikken av døvun i 2025, og i 2024 var det 25. Russland og Kvita-Russland har i dag haft fællags tjattnorske vending, her til vant og avhending av tjattnofysiske låre og fyrreidinger til tjattnorske avlåp. Og i fjør setter Russland opp nødjo hypersoniske og røsnekrakettene, og i Kvita-Russland en rakett som kan bære tjattnorske strøkjødd. Og i frabående dag visser vergemålet rei i Kvita-Russland i om at vendingen ikke har tre land som mål, og under andre høttene måtte tryktene i øgjennom. Og i søste viko røyndar seg et Russland ballistiske rakettene Sarmat, som røkker til ærerheimspartar, og eisene kan brukes i møveljon tjattnorsk og alloppe. Veningene framtar etter at New Start sottmallen mellom USA og Russland får urgilt i februar. Vi tog hvor vi flere avmarsingar som London hadde sett seg om tjattnorsk og våpen. Og i morgon kom nødje fåreflægen Torvjegg av Fuglafjør. Torvjegg nødjeste fåreflægen og i flådan av bakka fra stem. Fåreflægen fjørde meter lengur og teker 200 tons av alle fåre. Torvjegg som hever 18 fårelinjer bygder vi tja Grå Akva og i Pollande. Vi nødje fåreflægen ber til at fåre 18 eleringar samståndes, skriver Grå Akva og i tøynda skriver. Fåreskipan og styringar romentar tja Grå Akva av Kamstallet. Vi nødja forrød noen vil vidløse nødt til at gagnøyda fåreia og i æleringen noen månader bedre enn avur. Fåreflægen vil i fremtøyne rydde vi landstreime, så Orsko Nøsland vil så omkvarvisvinnelig som gjør litt. Ta i seneste røntnar lyttnar, og godkjenningene fra myndelagnen på plass for fåreflægen og vinner av Fuglafjørre. Senaste året har vi Grå Aqua ledde Bakkafrost 4 nødjar fåårflegar i Førjon. Vevvannar lå til frukslåt av landsnedje, trutjar til 8 meter om sekundet, holdskudje etter skudje og okkurst ele. Hiten 6-12 sti, og i nattvekstra vinter til fruska vind oppi struk av landsnedje, 8-13 meter om sekundet, skudje og ele vevor, hiten 6-8 sti. Og i morgen frukslåt til fruska vind av landsnedje, 5-12 meter om sekundet, fyrre parten skudje og okkurst el, setna parten som fraløy samdriv og driv etter regn. Hiten 6-12 sti.
0: Klockan är knappt 6:05 och nu kommer Los Angeles av Victoria Ture till Tor Mikkelsen som läcker till rätt oss.
4: Och vi ser så känner jag som är kom nog så lämpig och också om jag kan ska bo så gott lämpig så färg på natten hit. Ja, det är färg.
5: Här är hon.
6: Här är hon.
5: Men jag kommer, jag kan. Jag har lampen vid sig. Vad är lamp för rätt hej till? Rätt hej är.

dag og velkommen vid Nutsjan Tur. Dette en spennende tøy av Arnon for de aller fleste. Alt vaknar ur vetrar dvela og for at veksa. Og ikke minst for de som jeg må si, hever dette vært en særlig spennende tøy. Tøy nå lempingartøyen for en at hadla. Og høyast gråren her til ikke er den store, hever vekkere sammen om tykje veri godt, og i lembingartøyene, så tjata med flest om man lembingen hava tykje vel. Og i det, nå etter veri tykje opp, hava vi 12. mai, og er ferie titta for mans, som vita nekv om seg og lembing. Det og seg og forsvarer gamle Simon Hans Jakobsen av Hedlunnen, og folkfyrringren Jakob Paule Johannesen. Tar røkta skær hea, som oman fyrir og rundan om bygdina og hettlunum. Og i lembingartøyene som i kjelje rumsått og i heanon, tøy nekver hava tidsje atnar heim et lempa. Simon Hans hever røkta her søyane eina fyrir i 60 arnon, fyrst og i mange år saman vi Hanna Johannesen, pappa bodja Jakob Paula, og så hese søynast og omlai 20 arne, hever han røkta saman vi Jakob Paula. Så hetta vi Tore og Tore, og i Lemping, og i Skærhea. Nå synes jeg at Jakob Paule nyast her av Slattlendenen, hjemme fire Hedlobygd, hjemme mot Antafire.

Hetta ver vi tørri og tørri og í lemping og í skær her. Og skalt um ver nekk vi og sei halti frá Pansbøni au. Så fekk jeg nekk at vita og sjålvande òsne om omstøvnar akkurat her. Hesen turen attor i utvarpnun, torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4. Og teper sjålstrakt òsne til at lusta av heimasugene til kringvarpnun, skriva kvf.fo framskak tt. Vi tauri og ture hever òsne sugjo av Facebook. Og turen òsne som potter. Takk for i dag.

0: Fredrik Nilsen og tøyenda funden etter funden ved særlige sendemannen til USA, Jeff Landry.
1: Det vi har sagt i dag, det er, at vi har gjort Grønlands position gældende, og som vi kan se i udtalelser i pressen har vist, at den position er der nogen, der har været i tvivl om, så den har vi gentaget. Vi har gentaget, at grønlandske folk ikke er til salg, og Grønlands ret til selvbestemmelse, det ikke er noget, der forhandles om. Og jeg oplevede ikke andet, at man prøvede at lytte, man prøvede at lære, men det jeg også bliver nødt til at sige nu, det er, at der er ret stor forskel på, hvor meget folk ved om Grønland, når der bliver talt om Grønland. Det var også noget, vi fik set lige der.
0: Sambart Jens Fredrik Nilsen var funderen hilden og i gåvun tåna. Her grønlenska landstyrre fikk gjørs greit at samræringar om kommande samstarv høyre heima og i felaks arbeidsbaltsnån som USA, Danmark og Grønland sett opp fyrr og i år. Til her arbeid skal gjerast, sier grønlenske stjøtnarleiren. Vi har funder noen og i nok, våre eisne mot det beegede landstyrresmæver og i utanrødgesmalen og Ken Havery, amerikansk og sendemæver i Kjeppmannahavn. Funderen kom i le utan nægra innbjøring ur Grønlandet. Det var USA som av sønnen antingon sendte særlige sendemannen Jeff Landry til Grønlands. Talan var til mest om en amerikanska kursdeisesvidjan, sier Jens Fredrik Nilsen etter funden. Det hever vakt ans i Grønlandet at Jeff Landry hever en amerikansk lakna visser til Grønlands. Lakten hever sagt vid fjellmiddelar i Grønlandet at han skal kanna helsostøvna og tørven og helsovidger i Grønlandet. Grønlandske landstyrsformæren hever ikke større svimmersingar til hesa vidjanna. Om du atler å sette deg inn i helseøk i Grønlandet, så er jeg spyrje av rattas det, sier Jens Fredrik Nilsen. Tale av avrattingon og i heimenon det haksta og i 44 år. Det viser årlige fra Grangen om DRF-seng til Amnesty International. Det særlige i Iran at flere erotikken av døvun. Sambart fra Grangene øgjengen 78% sammanbore vi året 4. Fra Grangen viser av 16 land som har tidsje folk av døvun. Høvås årsøgjen til gongna å finne i Iran, her styrer hever tidsje meir enn tvifalt som mong av døvun i 2025 som året 4. I 2025 var det minst 2100 trus tidsjen av døvun, året 4 og 2024 var det 1972. Særlig folk avrattet for narkokriminalitet, men løyganegg avrattet for brottsverk mot gode eller styrer noen sjølven i Iran, sier fragrangen fra Amnesty. Men det ikke bare i Iran at flere erotikken av døven. Eisende land som Saudi-Arabia, Yemen, USA, Somalia, Kuwait og Singapore gjør det til at haktølene for DRF-sing økt. Og i USA til dømes 24. Tidsen av døven i 2025, og i 2024 var det 25. Apetor vil nå gjøre der av armeringene i Vesterkirchen i Havn, som rustet av Øtlandsøyen av bygningen. Det sier Peter Ritter, byggefrøyngår, som best kan umynda seg, at dette nægget som gonger atter og særlige bygningen fra halvfjersen.
2: Det som så ikke til et dekkleie, at han mer ikke ligger for åttalige.
3: Det sier Peter Ritter, byggefrøyngur, tar vi et fyrre parsen stå utenfor Vesterkirkena. To kyrkjen har avbjøringer ved stålkonstruksjonene, her Jadenbjøl var inne i termen åttere vedkjennom Rosta.
2: Og i det vil man sagt at 25-30 mm skal helst ha mer ikke ligger jo i, og som dekkler noen, men her det rundt av åttanfyr, ja.
3: På armeringen, eller jadenbjølvaner inni i vegginnån, ligger så mye åttalige, og veda kommer til.
2: Så verre det lukket som posseleist, og så kan du nærmest benke at det er så drohult, så lukket som brottnet det, va? Og alt det som hever løst, altså du får nemme at vi har benke at det, og det er drohult, og så er man bare ved alle råd tyst i første atle, og så man brått i alt det nye som lukket som hever løst. Og som altså kom ned til nå.
3: Og til avbøtene som skulle til, vil han jo gjøre der.
2: Kanskje vi firma kjører Amerikene borstår, og angstens er det kanskje bare nok vi er bare regnst rundt om, så som man ferdig ned i vi efter ikke da. Altså må man lukke som takke betong innenfor Amerikene, så man ferdig lukke som betong rundt om Amerikene.
3: Og sambart byggjefrøyngjene det ikke nækkar trobeleidje at takka bort en parst av armeringene.
2: Altså det altså det heter ikke vi ber i evne å gjøre, det som heter snurrsjum til meg at det estetiske, særlig utkjøntene, at gjøre så avbøtene.
4: Bare for å nye han enda vel, ja. Så det så sår så igjen. Og her nok som det
2: er kvar. Altså det som nå for

0: ta det där nu för man packar kisten in alltså stillas som du säger nu och ta över vi står vid krympeplast. Så där så att man kommer arbeta innan en ny innan för det ser detta krympeplast och så får man lyckas med hållt vi sandblasing för man rensar med en någon om. Så där så man färdar ner ju vi häftningarna. Ta man för att pussa nåt.
1: Hetta ikki fyrsti ferð at tøylukar arbeiðir við at gjera við vestursýsna fyrir 15 árum síðan vær sama skil.
0: Rokk nú at man gjera arbeiðir sum var ta og man ber so staðfest at fylgjandi at hevur ta verri ja. At det flyr skeiar sum man skal.
1: Men ta gjorde man akkurat det samma som man gjorde.
0: Ja, og ja nú er samvons Michelle Lane ja.
1: Vesterkirkjan fra 1905 og flere bygninger ur samme togjerskeie viser seg eisne at være i ringkonstante. Til dømes støveløsning gjør det av flere bygninger kjør sjukhusversjonen, her middel anna bedre evne har vært i avtaleverst, og eisne her rostersatter og i armeringene.
2: Det noe som bender av at det ganger etter bygningen som gjør det i fjersjonen?
0: Ja, det var att han byggt så värt att han vet hans man hejer och det tillfället man brukte alltså, det var tjusant och det lokala tillfället man hejer och så kör han det alltså, det kan också att han är som så med avgörande, det är inte också sant.
3: Det säger Peter Rytter, byggt för en gång. Christiana Klein gör det inslaget. Arbeidet ble bjøvet ut i et underhåndsbom. Laksbjøvende mette arbeidet kostet 2,4 millioner kroner, og ta fyr etter øtlen at døme at hekka trutjar, mana er. Jeg synes av idrottet er tvær tar sørste distner, og i tøtjende omferd i mesteradeltene og i fotbollet til mannen, vil ha lekter i kveld. Og i Gundadale tenker Hape mot Ebi Søyme, og Arjun hittast Api og Vikingur. Vikingur, AB og HB ligger avgjøren ved 11 stion, og Ebi Streimur ligger nyest ved 6 stion. Destinet byrja klokkan 20:30. Og vi vannar låt til frukslåt av Landsninja, trutjer til 8 meter om sekundet, holdskudja eller skudja og akkurst ele. Hiten 6-12 sti. Og i natt vekster han vinden til fruskan vind oppe i struk av Landsninja, 8-13 meter om sekundet, skudja og ele vevor, hiten 6-8 sti. I morgen frukslått til fruskan vind av landsninja 5-20 meter om sekundet. Fyrre parten skudja og akkurat elle, setna parten som fraløyer samdreie og driv eller regn. Hiten skjei til 12 sti. Vid her var i kvöld med en annen hårst at løgtinget hever einmalt samtykt at jorda velfri loven skal ikkje fevna om fiskeveie eller grindadrap. Lovarbrøydingen kan få avvurskan av mali om grindene i Kvannasundet. Her grindamenn skuldsetter fyrir brot av jorda velfri lovene. Nøykibana nevndin til landstøren hever li lemmen søyan løgtingsvele. En ungen valder i nevndina fyrir formannen Ben Arabo og nevndarlimen Sunal Selfoss som bayer farnir ur nevndinne. Og avgjøren om framtiden til Grønlandet ligger til grønlandske falskjennom til endretog grønlandske landstyrelseformøren etter funden ved særlige sendemannen til USA, Jeff Landry, og i nok i det. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tøkninger Bjørn Hense Beck og i utvarstående Inge Rasmussen.
4: Vi skulle si her fra andre Dion Nolse Petersen og Ivaje, andre i Stalansk Grusnån, mann og nåttene, 18. mai, halv fjers år er gammel. Gjæreferen vil rulles settene. Og gjæreferer, Teita Thomsen, døtter Karl og Kristine Thomsen og Itlaksvig, fyrle grever og Kristianskirkene, torsdagen, 19. mai, klokken 14. Tei og Vilja Minnas Teito, kunne dette Mariekirkene i Torsan, en av penninggave, konta i Norges Bergkassa. Og Johanne Sofie Augustinusen, vanlig nevnt Hannefuja, fyrle grever ur Sandavoks kyrkjø, torsdagen, 19. mai, klokken 14. Tei og Vilja Minnas Hannefuja, kunne dette menneskjøsnen, Saron i Sandavaje, en av penninggave, konta i Petrebanka. Og korsettinger, Kristmundur Kunøy, snikkare, Atavur Ukone, bosittende av Fredriksberg, Vyrre Korsetter ur Søndermark Krematoriumskapell, Mykedein 20. mai klokken 9.30. Og Edna Nilsen, født i Lindenskål, Atavur Havn, Vi korsett fra kapellen og assistenskirkegården i Svendborg, leier det inn 27. mai klokken 14. Og kongerer, søkt verer etter en maskinmeistere til Polarhav og Isfiskavei under følgen. Førlegget krøv, galdende tryktarskei, galdende helsevåten til sjåfolk, og vinnerbrev som skipsmannsinister av Ørlundstige. Rinnkje 4.05.00, etla 5.05.05.05. JFK. Og fra Atlantic Fair, i morgen klokken 20 leder alt sjå av vunnestøvnen Atlantic Fair opp, og klokken 20.30 setter Beiner Johannesen Løkmauer messene. Messene åpen så leies, tøysdag fra klokken 20 til 16, mykedag fra klokken 20 til 16, og høstdag fra klokken 20 til 16. Omframt framsynningene her meire enn 140 fyrtøkker synna fram, vil reisende fire lestrar atla dianer. Så i meira av heimasynene fair.fo, Atlantic Fair. Og nå får jeg da senda på at nye dørspe fra i morgen.
5: Hei Ellen. Hei Jonna. Hvem morgen heter vi knar for det snikker seg om sanser? Ja, det er ferdig, og i det er det høyre sansen vi får et kananere.

0: Hei, hva sier du?
1: Hei, jeg Bjarke Ellefsen. Øyre lakning kallet han ikke med. Og her bygger vi her i fjord i hatt. Jo, tidlig kom det rett hvis jeg leter etter noen som kan ha øyre og vite om folk akta og høyre vel. Så velkommen. Hva er det her du nærmest spør om, eller?
0: Ja, vet du, jeg har en rik for jeg vet om øyre. Men du, hva bruker du en kikere til at du arbeider i øyre?
1: Ja, det er ikke til at bøttene sitter så lenge vekk at jeg må kikke til deg. Jeg har det ordentlig nær, men til hvis jeg vil sitte det ordentlig, ordentlig vel, så er det at øyre blir mega størst, så må jeg bruke kikeren. Men ofte så pjøs ikke jeg bruker. Men til dømes hvis jeg skal rotta øyrene, hvis jeg får nek skrampler her inne, så må jeg ofte ha hendene til å bruke, og så kan jeg bruke kikeren, til så slipper jeg undan at halte en lomma lekt inn i øyre. Så han bruker jeg ofte eisen. Her kommer en ekbøtt som har troblet av i øyrene, men annet tror jeg det høyre ikke så vel. Eller kanskje om ivermal er om hårene.
0: Hva er det øyrene i øyrene?
1: Det kan være, som oftest er det øyre voks, tog i mamma kanskje rotta for vel ved vattpinnen og sår, tog til mamma endelig ikke bruker vattpinner til. Men det kan også være anker som er kommet til å påta en perle nå i et eller annet annet. Det er jo overst. Ofte er det øyne pikkel til bøttene. Anker til høyde livet. Mega langt i øynene, og så kan man nesten ikke sjukke hva det er for noe som man holder på sjur.
2: Hvis man ikke skal bruke vattpinner, hva skal man så bruke?
1: Ja, altså vi er gjort så smart at øynene de rotter seg selv opp. Så som anker sier, så må man ikke bruke mer enn albuen til å si mer til. Man skal bruke en klut, ikke mer til. Altså man må endelig ikke påta noe nytt, så påta man bare alt øyne vokst langt inn, og den eneste maten øyre kan velge seg på, det vet jeg enda mer øyrevoks, for jeg skumper det vattpinnene ut. Og så får man kjøtt en propp i øyre.
0: Passer det at hvis man er i nekken larme, får man så nekken øyrevoks?
1: Nei, så er det jo at det er ganske rett hatt rom, eller man har øyremikrofoner, men larmer i seg selv, og gjør ikke øyrevoks.
2: Men øyrevoks, altså, hva er det her for noe?
1: Øyrevoks er noe som øyre gjør, hoen i øyregåndsene gjør. Akkurat som vi har fattet hoen, eller snår i nøsene, så er det noe som øyre bruker til å rotte støv og andre ting som annars hadde kommet inn i øyre, men som skulle bort. Så det er mer for å velge øyre enn kjeffertre. Nå er det ikke sånn at øyre vokser at det blir helt tippt, og så må det gjengå bli rotta i øyne, men de fleste har det bare som hjelp.

Etter hver baden utvarspe fra og i morgen, som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løtte til rett oss. Og Askrande nå ein sammandrotter ur morgens edisjonen.

at det var fotballspratet fra fyrre personen, Trondervatnet var vær verstør. Og skrønnen nå sendt inn John Bolero, heter Bolero fra Jardinen, Eion Alecine verstør.

Vi hæsson tøvnen noen tja russiska tøvnesminen Peter Tchaikovsky, sier vi etter i dag velkommen til Bolero. Vi tverr hæsson for at høyre tøvnløg tja tvøymon komponisten ur romantiska tøyerskøynen, som bare høyde føringer det av meg, ja, som enda fyllt og sæma det, nemlig jeg kjenda meg. Tøyre er Peter Tchaikovsky og Johannes Brahms. Hæsson fyrre er som sagt Tchaikovsky. Han var født og kjent av meg i 1804 og døg i 1893. Han har skrivet Håpen av Tøvnløyke, og kanskje er hans er trutja søgnaste symfonier, nummer 4, 5 og 6, med den kjenteste vers hans er. Og sånne ballettene, Svenasjekveren og Nøteknekkeren er også er kjent. Men Tøvnløyke til å være temaet fra hans er første klaverkonsert, som skjærer allermest fremgjord, tar et omrøver popularitet. Nå, men lukka mykje vi tog. Vi til løte fire, vi at høyre Vladimir Askenazi spela tre stikje ur versjonen 18 stikjer opus 42. Og vi til halte fram vi tøvnløgje Tchaikovsky og fer at høyre fyrsta eller rattare fyrra satsen ur øynaste klavertryene som han skriva i. Versje hever best for satser. Tryøyen skriva i Rom mittlen desember i 1841 og sent i januar i 1842 og hever underhøyde til minnes om en støren listamann. Og sypa til landsmann hans herre, klaverløykeren og komponisten Nikolai Rubenstein, som var hans herre tatteste viner og som var deg og slutt fram han undan. Vidt for at høyre trio kan brio Copenhagen, som er danen Jens Elviker av klaver, og så var koreansk og systrene So Jin Hong av violin og So Kyung Hong av Seldon spiller henta første satsen for dere.

Det var trio Con Brio Copenhagen som spalte fyrsta satsen og klavertrioene Tchaikovsky. Og vi talte fram vid orkestertøvnage Tchaikovsky. Han skriva i 6 symfonier, her i Valest har 17 er mest spaltar. Vi færa tøv at høyra skerstosatsen, det er den 3 av 4, ur hans er symfoni nummer 2, skriva i 1882. Det er Berliner Philharmonikerne under løslo av Herbert von Karajan som spela henda satsen 4 jokken.

Det var Mami Shikimori som spalte sang utan år tja Tchaikovsky, som jo var fyrre tånasmyren vid lusta etter i det. Hesens høytne, Johannes Brahms, hei òsne føringar der kjenda meg og var føtter i 1833 og var tjei år eldre enn Tchaikovsky. Brahms var føtter i Hamburg i Nord-Tysklande og døye og i Wien i 1825, knapt 33 år gammal. Han hever skriva Sera Nekvan Tånløyk, vi så å si at Øtlån tatuier sjangren, og høvesversene i hans her produksjon må nå evavere hans her fyra symfonier, konsertene, og så verset en Deutsches Requiem. Johannes Brahms visste av ungen åren at han heier sere gode gaver av de musikalske økene, og han begynte i øsne tullja, å spille og å komponere. Vi lærte fire vi hånden at høyre fjorda og søgnet seg satsen ur hans her Klarinett kvintett opus 115 skriva i 1891 til klarinettisten Richard Mulfeldt. Verset er skriva fyrir klarinett og studiokvartett. Hesen satsaren er mestur Kalmoto som mestur vi Røslo og tånløkker bytjer av et tema som sujane hever fem variasjoner. Vi tørra Josef Balog klarinett og Danubios studiokvartettena spela henda satsen.

Det var Radu Lupo som spalte intermezzo i Amol tja Brahms. Og vi talte fram i tøvnage tja Johannes Brahms og for at høyre tria og søgnaste satsen ur dubbeltkonsertene tja honom. Dubbeltkonserten i Amol opus 102 er skriva fyrir violin, cello og orkester og 1824 som hans er søgnaste versk fyrir orkester. Han skriver konserterna til celloløkeren Robert Hausmann, som han ofta spalte sammen vi, og gamla, men nu frafallna vinsyn i navn fremme violinløkeren Josef Joachim. Konserten var parstvis av en semjøsjøtjan, Mødvegis Joachim, etter at høyre lenge vinerle var slit.

Her får vi at høre Anne-Sofie Mutter-violin og Antonio Meneses cello sammen vi Berliner Philharmonikerne under løsning av Herbert von Karajan spiller hendene tredje satsen for jokken.

Vi har då Anna-Sofia Mutter violin og Antonio Meneses cello sammen vi Berliner Philharmonikeren under løsla av Herbert von Karajan spela trea og søgnast av satsen ur dubbelkonsertene til Johannes Brahms. Og vi tror jeg vil komme fram imot i enda noen av sendingene her så fyr. Her vil jeg ha lyst etter tøvnløgjen til Tvøymon Tøvnasmien som bare har hatt føringer der kjente meg. Nemlig Peter Tchaikovsky, som var født i 1804, og Johannes Brahms, som var født i 1833. Og vi tar at enda vi klavertøvner til Brahms, og leta Emanuel Ax spela æro av Trimon Intermezzoen, opus 116, som Brahms skriver i 1892. Hentan i B-moll. Ikke to at høyre hæsas hendelsen øyne for atter, så vil hun endersendt i andre kveld, mannekveldet klokken 20.30. Øysene ber til at høyre sendingene av neten noen just høyde og sjølver innskjør. Så skal du bare fære inn og heimasynet seg kringkvarspen kvf.fo, framskak bolero, og så finner du sendingene her. Tekniker i det var Hans Edvard Andreasen, og i øyde egen av lærkene. Sendingene vil at du kommer til sånne det. Takk for at du lødde av.

0: Nei, vi nu færdig å si «Oh my god», eller «OMG», og kanskje onker som helder at det for grovt å si «God», så sier det kanskje «Oh my dear». Koner, gjerne kan de være med oss og si «Så la oss». Det er en fri å si «Oh Jesus», eller «Onker, jeg har tøymon». Og noen av.
1: Og så det helst deg å holde at så la oss er det bedre og hette «Ero». Brøydingar som, ja, alla tøyne er.
0: Jo, jo, og kanskje det ikke sånn øyelig fonger, og jeg sier Jesus, eller Ido Fredsens, eller jeg vet ikke hva folk sier, jeg tar opp litt om det. Og så mye av sånne årene er dansk, og de har også kommet inn, og man kanskje vil sette at de skulle være ut etter. Men da det kommet til at det vi virkene fire, du måske er verreløkene, er at vi har fått, er å tale med oss årene som er tydeliga dansk. Bär uttala förskon och visst vi pura missa sambandet och rönsa allt det här ut så missar vi en parst av till låga talemal. Vi tar bruk för det mal i ötlån och ötlån, lavån och hövån och som sagt, jag ska för ätja till att folk snackar om det och fantalet, men om det så gör det så skulle så vill jag anbefala det här förskon.
1: Så du heldur, sjåvandi, jeg vet heldur skulle hella vi møte du føreska enn at halda fram vi til dømes danska.
0: Jeg halde jeg vet og jeg heldur møte føreska. Men som sagt, jeg tog som jeg ser enda veriløyga, og veriløygen er jo, vi tar var kvar som veriløyga, og vi tar var, og vi, han brøytes da østen fyra og nødl. Så er gommel målslig mestjer og malen og tjokken. Til dømes bro brille, det har alltid bestemt är omsett, men är alltid att det är onkan skäva, vis onkel tojmer. Jag ser proper brille att onskon. Tajt är alltid inte kanske att det huskar sig eller när det är hot till att ta nutch ting in ur onskon, men är det vet en av för ena bena buxa bena och vi spalte kom hem inne börn och så rätt alltså. Det ger gus för att för tre och det är en parstre och kan mänta när det är kanske att jag höjer höjma och i att det ska vara skriva nyer och gott. Ja, som måste det är att det är färre att jag bötten är ett och sig om att måla det är väl både vågare av att man höjer det och tyckn och dangst hever om att tyckn ut det. Bötten är halta släckte att det är cool att snacka dangst. Ta i vit spalte som bøtt, så snakker vi om hvert angst. Hvor fyn, og du så tar seg, jeg tar seg kalpasmal. Og du tar vi spalte, så tar seg vi taunamal, og enda fynere, så tar seg vi angst. Og så går det ikke jo ikke det, men man hører om en da større troplagene bøtt, tar seg angst.
1: Lekker deg så par at du sa enskån og stein for danskån nå?
0: Jeg var faktisk ikke. Jeg hadde nemlig lekker par at jeg var ikke noe gjør til. Det er, og det er teknet opp, malet og så, det er ikke som bruker den. Det er ikke eier vi over langer. Vi brukte en nakla, og så skøver vi til paradis og i veien og
1: Edla krit.
0: Edla krit. Ja, men vi tatt nemlig ikke, det rikket ikke for krit til åkken, vi tatt i eir ved, altså, det var ikke nek asfalt. Det, man kunne finne åkstans, det var betong, men vi tatt faktisk ikke krit. Ja. Og det var ikke alt bedre før, og alt det der, og bøttene bjørs for at du sa dags, men at det er okker av mentene her, og vi har hatt det, og at det skal kanskje, akkurat som jeg tar seg om, at mal røkten kanskje skal snæres til synder, så skulle vi snære, øtlående snære, fætene av malen og til, at det er ikke øyt som er til rett. Det er ime som er rett til hver sønn av tog, og i hver sønn av støyle, og at øyt år er rett, så bjørs det at andre ikke vil ha skøft for det. Og jeg husker at det her at vi har en fætene av danskene. Vi har en gamle mentene her i kvevene som vi drøler ære nå. Men parstre av to mentene her er noen er kveger av danskene. Et eller annet norskene som vi så har gått danskene frem på. Og det har vi tås om før. Så vi må søtte at selv om jeg er parstre av en bygdamale, så er jeg også parstre av malnon i Sorsema og i Østparts av malnon i Ötlund Førjum og i til danska kongarusnon, du er ikke grønnleggs, det burde vi kanskje lært oss en dra. Du er ikke nærkast som helst, det, men og til norrlenska at, at og her flyter jeg meg kanskje sinte fra hva foreldre skulle gjøre, og vi som bare er i ombøtnene, som er i familiene og i husene, til å lære dagst og norrlengst og sånt, til å kanskje er karriver av skolen. Men hvis vi vil ha et her som er verre mellom bøtene, altså bøtene av mentene, vi ja, bare brille et eller at ena, ene bene, bukse bene, det var visst onker ånder og østene, sånn. Man ene, det var akkur sånn blandingsmål og ångslig, og ånden rettet jeg og sier at det skulle være på en annen måte. Så hørte vi et spølt og gliser, hørte vi et. Men langt da jeg var bare, så jeg får vært av ferie og øyta pakletningsdukker eller akkur så vart det. Og nå spiller jeg kanskje ikke vidt det. Men man kan spille det av en skudja nå. Man kan dressa pløk i og en dukke eller akkur så vart det. Og det er et fyr, en dukk lys. Jeg hadde jo østen hvis det var min, men det var nok mest gjente dukker. Men annars er det minnes til dette her, at Ravnar tar krunka og tar krumma, og Ravnar går er så, og og så hørte vi døsene, altså, år som vi ikke hever langer, jeg vet heller ikke om man kan vante seg at det kommer å tro etter, men vi hørte et navn som var skrivet, og så hørte vi mer og minne et annet navn som var kattlet, og det var ikke ekne under i morgenen. Jeg mener til dem at mamma min, hon er et halvbjørk, og da hun var baden, så var hun kallet for Bokka. Som så nekvar er her som ikke åker vid Bjørg. Mamma er siste av baden som er etter Elenborg, og hun var også kallet for Bokka. Og så hun kjipa, man skal gå så her røyna at varv og etter. Men nu har folk øyelig nekvar enn fætan av at navnet er til som stendig skriver av navnet bra av noen. Så det er en slags søvelig vita. Vi kom av vita. Men det var Bokka og Ekka og Akka og Jakke, stedet for Jakob, ganske som stendur i teksten. Va? Jeg kjøpte alt og jeg handlet om Jakke, da jeg var lydt. Og jeg visste ikke hvordan han stedet for en ganske han fører til grevar og sa grevsolmen at han er Jakob av skrift. Og så her var vi nek badna år som jeg var vel at jeg kanskje var malt fra at tåse et særligt mål vid bøtten, til særlig bøtt som ikke lærer kjøtt mål. Det er ikke lagt der for deg at jeg skulle lære første badna år og så er vaksne år. Men allukkig var vi her var år som kolver, og vi kallte han for en kolvebosser, og vi her var år som Gokka fyrir en høne, og vi hava gakka fyrir en donne, og det kan ska høskas i onkestens. Men annars har vi skilt av lennon at de som arbeider vi maltøke, som det heter, language acquisition, jobbøtnon, at de faktisk melder fra. For en gang har vi øyelig en eksårne år som bærer til bøtna.
1: Er man helt brukar de vanlige årene?
0: Jeg sier kolver, stedet for kolvebosser, og sier et lamp, stedet for jeg pikker med. Og, ja. Men jeg sier årene, vi skulle gå ångsvekna hver vei til deg.
1: Og så kom det spørningen ved hva vi skulle få etter at, ja, livet.
0: Ja, altså, til aller første, til det som jeg langt har sagt, at vi skulle være ombøtende, vi skulle ta sammen, jeg vet det, og vi skulle røyne utan mån vi doa att täcka ur okkar egna barme och okkar egna uppväxtra. Det är ju allt kanske som här var i åren, men det är ju östliga skrift. Vi upprona föreskar böcker här var nek år som är det ser föresk. Och vi må östliga lära okkon mera handfära till att ongen i förrjun, det är Hjalmar P. Petersen har arbetat med flörmäle, att ongen i förrjun är ögnmalter. Og til det som jeg husker er at det nytter ikke å finne alt og det rette for nærkeren. Vi er flørmalt på en ekko mater. Hvis vi får lengt at vi tog inn, så tåser vi nok ikke angst. Men vi skilte da, og onker prester og okkurs, det har vært de som nøklund har skilt hva det er. Og så har vært de kvøye okkurs som er vært danske tekster og list opp av førskolen. Så kommer en tog her som vi tåser, synes det mer angst, og det blir jo så mer og mer, og inne i skriftene og inne i skolene som vi får mer av. Angst blir en fag til åkken i skolene, og er en først, vel er en først. Og det her har vi så strøst vi har fått på plås. Hva for plås vi angst skal ha, og først skal tekkes frem. Og nå er det så kommet et enska som jeg vil ikke si at jeg tråker seg inn, men vi leter det inn ved å ha et tøvnplass. Det er så tøvnplassene som engst fer inn av. Og til her vi skulle fylle opp, vi først. Og nå er alt, kan man si, professionalisere. Og vi tar en, etter vi har bøtt en lærer, mål fra Tømmer og Lomse som tar seg, vet jeg. Men det er veldig kjøtt at jeg kommer inn i kjipene som er vøkestov og badnager, frytjer og utryv skole, og da man så blir vaksen, så er fullt av stånden her som målet skal være. Akkurat det også er det som man kallar for fagmål, og det har vi før vært, og synder, folk vil synder være vi at blandes jo på i fagmål. Men nå, fagmål er ikke så isoleret som det er. Vær fyrr, og man må heller si at det er økker, og jeg halte vi kunne godt blant dere synes på i fagmål. Det er imensk hjelp å få, vi har stoner og folk som arbeider ved omsette, og teger og årelister, og arbeider ved snere og meter om når det skal gjøres det nytt år, når man kan bruke det. Det er utløske som er i tilfæren, og men allt är mer professionaliserat så är huxa att i hin och norrland något där med här vad det är folk som är rådgivare. Det är utbyggvingar. Inte så höga utbyggvingar, kanske som bachelor eller akkurat så lös. Här som det är malröktare. Og nekk for allmenne stånar gjør noe langt om. Svøret er for mynderligt på den måten, og norra og østene. At de har malrøktere som arbeider av stånen, men du kan ikke spørre. Ja, det vet jeg ikke. Folk blir av malrøktere. Og så er noen ting hun kan skal. Og hvordan øyne for det blir noe gammel, så da er det. Jeg vet det, ja. Men det har vært nek lattare og vi det finnes nek fløyre malrøktare hvis vi tar gjennom utbyggving. Og jeg husker at det vi tar som det før, vi kan ikke heve alle mulige utbyggingar i førjen, men hese hentan må være i førjen, og hun kunne vel være flatta inn ui førest utbyggvingsna bare være en kaos som man valgte seg da man lærte førest til dem. Man leik ganske minnet dent og akkurat vi bokmenten, og så kanskje det et akkurat annet. Jeg tror at det er flere som har haft det til forsværet føres, der man sier at det føres er så tungt, og føres er så knorslått, det er ikke det. Det er veldig ofte tror jeg at det er vanlige tøyinger, folk som ikke makter ordentlig å få svittet, og det er vanlige tøyinger som er tungere og knorslått.
1: Kan det hette jo så ganske bruker en malrektere?
0: Ja, det er alltid. Og det er jo ikke bare forståeligere nok det vi, at kunne ta seg vi omkring og male. Og det kunne være flere malrøktere. Det kan vi omkring som dotter vel få oss ganske vi baden av mal og annet vi politikk og det som er i tøyende parten. Og det er her ganger alt vi til fjokende for ofte. Og her er ofte nek bruk for nødgjøn åren, eller kanskje er det ikke nødgjøn, kanskje er det gjort da jeg var fremme for 5 årene, så gjerne, så skal jeg tøyende at folk renner rundt og løyte etter noen lista, hvordan det nå er flåbære, eller hvordan det nå øyter, til det tøyende kom ikke inn av førskolen, og kanskje heller ikke når jeg går danskolen og unger. Så det har jo vært opplagt.
1: Vi vet også når malrøkter er ikke akkurat lortstaden.
0: Ja, ja, altså, det går så til her, du først, altså, nu og alltid, det går kanskje ikke så vel til KVF, at her var unge luster her, altså, det må drive av og tog, men det her var de små bøttene, og det her var noen gamle, og hit, man håper at jeg hører at vi får bo først noen, at utvarsbestemte fra unge stedet, eller ja, man lærer ordene. Så det er eneste måte, det er at ordene har en av visse tegn som man tømmer at lærer seg etter, og det er sånn at mening og jeg do oss i ordene, og at jeg overhøver høyre eller lese det. Og som sagt, er det det øke som jeg har tog som i det, så vi prøver ikke tog at det som lærer mål ikke do å lese. Så det må høyre det. Og til enda, så er det bare lykke til å ta tro etter, at Malverløgjen, han en parster av samfellene, av samfellesverløgjene. Og vi må jo ha en høyelig verløgjeløsning av malene. Malet så fjølbrøtt, og vi har kanskje vært som du bunten av at vi alltid vil finne til rette, og det godt. Altså det en latt og mat jeg arbeider på, å finne til rette året. Men ofte det ikke bare et rette år, men til imisk høve som krever imisk år. Og anker til hjertet kanskje finnes ordene å bruke holdbrottet dagst, som vi sier, da holder vi det ikke nok, holdbrottet ikke verkstår. Men vi må slippe også om at det bare alt som til rett. Så at det så imisk etter hva det skal brukes til, og før det skal male kan brukes til alt.
1: Og så det jo alt det enska i sinne.
0: Ja, ja. Hvis det kommer træt, det leie, hvis det legger seg inn iver og kvaler, så det ikke leie. Og det det som vi må røyne at finne en jaunvå i.
1: Jeg vil færre at stekke her og takke til fire, Lena Reinerst.
0: Ja, som løyes, takk fire.
1: Og færre at enda vi har stått en bråte i røyne av våre bøker sendingen, som Johan Henrik Winter Poulsen, heier her i utvarspen og i Alfjers, og i færre og helt av forsvaren. Hetta brot í runar sending frá 1906 Halfjers. Og sum sagt var byrja við ver hetta seinasta orra vel sendingin og í hesar vetrar skronna. Men som nemnt ferra vit að senda. Nekrar er sendingin nú sum hava veri at horst seinasta 2 árna atur og sumar.
2: Tey orð fyri kunnu segja. Nekkur løvur í onni í der, skriva Joa Mever. Að sama hott nekkur løvur í jön. Tey der stór flow og eisne. Løyte løver og gjenni i det. Ta er å høyere fjøre. Hette har vi fyrr finnst eit døm i omur Klaksvøk. Nekver løver i sjånen i det. Til høy flå. Annars har vi fyrr nøkron åren skriva opp etter heimansansmannet at løver vil sagt om skjegg som kommer inn i bad. Ta der førte grint løyte ta ritsjennar etter langtene tvørter om bontene og sujan rivja beinene tvørter om teir. Og her om han av spitje, og så gjør han tvøste. Det var for løyens skilt som han tok til. Og i bøkene makt etter Sjur Johansen av blæse i 13, sagt fra at det fører seg ved båten. Det slette inn, sjekven russna i kvarjon, og Ole var setter av øysa ved spann. Ta løy til batte, til utlen tok så nekvann lø øyse, av båteren best tingtest. Her sjekkur som kommer inn i bad, eisen kallar vi løvur.
3: Og det var Össur Ekholm og i leie til Rattus.

Ja, fra løyka danselier tøvnar, letja fra landet vi i kvöld, Anna Johanna fra Vestmanna. Vi tar to her gau og gamlo dodelboks. Og ja, batastevnan, hon bryr som sagt langt i jarskvöldet, vi mætar sjølo og kaur konserston, og så vær sinje vi kvöld og i Alutla Patle, vi Rasmus og Magnus Magnussen. Og i kvöld hef så atöver grillteam og medarsjøla i Kjaldanon. Og her er vi makt anna gott a skra, nekvor gauvor taunleikor, her er nekv spennande nøvn. Og nu om eina luttla lutt og jeg tar færa, ikke minni en fær og feiv av paddel og i Vestmanna. Og det her er spennande, jeg sutja ter attor i Valest. Og i morgen skrøyen Drygv. Her bryr jeg vi morgenmøte. Og i ståre kjaltene til bata og camping folke. Og så skrøyen Negv ut av dagen. Her suppa, her harmonikatonleikor. Og her bjergjenga rundt. Og så bryr tonleikeren ta ut om åte kvølte. Og her Negv go orkester av skrøy. Og til å være dansa ut av nottena, løyka til klokkan 4. Ja, kunne tikkun om skrønna inni av heimasøyene tja badastevnene, og hun heter bs.fo. Ja, og jeg færre i eisen igjen ut av høvi at innskja ødlån som leida seg av badastevn og i Vestmanna, eit godt og honalett vikeskifte. Og vi færa nu vujare, vi spilter nødjon tøvnån, hette en herre som kallar seg Oddes, som hever kjive 12 spilter nødjar sanger ut, og let oss ned høyra titteleie av hesar i utgavene, en etta mitt i stan.

Ja, vegrer og innelige taunar som alltid tja Hans Martin, jeg skal gå gjennom tysta skyar. Vi færa så vujare, vi kjentun taunon tja Lassa Stefans, jeg ber deg, forlåt meg.

Ja, vækre sangeren Tja Jekvan William Pedersen om Sandsbygd. Og hetta vær så eit lortara innskje. Jeg nevnte sørsta frødja kvöld og eisen i byrjanen av sendingene er vi færa for at høyra om at oppa ta sendingen hei veri omrødt ui svenskon utvarpe ui P4 dans. Og te innsleie kjemur nu attana enda nasta sanjin. Men let okon fyrst høyra time glasset tømmes ein vekur sankur tja annen nørstid.

Der björkarna susa, ja, vækre tånar. Vi tar to her Jailbird Singers, vi sanger noen, som Lars Gunnar heie yngst ser. Og vi dagen jo eisene så vækort av føreskån, her i Vestmenn, Sintja, her fjøtlene reisa se. Vi spalte han i fire, og i samband vi flaggdegen tja og kom. Og her det Martin Johansen som eier vøkro og føreskå årene. Men nå sånne dagen jo 16. mai, tjauar dævor Norex, og let okon nå truva og innegrar fraløygar norskar tøvnar, og kved ta betur enn a bria vi just norsk og gluntan, her syntja tær livets kjærlighet, ein sankor fra 1900 og 1920.

Ja, jeg sender en live opptøk vi Lasse Johansen og hans orkestre. Det var i vår ungdoms fagraste vår. Og nå til inteslier og innelier tøvnar vi norsk og Ingemars. Med hjerte vil jeg stå.

Mitt i hjerte vil jeg stå, ja, og det er deilig og tøvnar, tja Ingemars. Og norsk og skandinavia halte av fram vi gåon tøvnån, ingen som du.

Nei, ta i vekkere kikka seg ytla og er... Eller får jeg si at ta i det i valles flere som innskja. Sær langkår sora klåterna til sol og sommar. Men hetta vikeskifte det flere som færa til Vestmannar, tog her bata stevnan og negv spennande era skrå. Til kan du lese meir om skrånna av bs.fo. Og let dere nå truva i ein gåan tåna, tar jeg vil leta Vestmenn spela ein vals.

Sløseri med kjærlek, vi tar du her Lasse Stefans. Og Mats Blass tekor beinaveien traien opp, luften ja andas.

Jeg skulle være hjemme, ja, fra Løyger Live Tøvnar, her fra Vandrene. Og så være det atter en spilter nødt til Tøvne, heseferd tja kjento Black Jack. Hesen kom ut her for Favon Døvon Søjane, bare jeg har deg.

Ja, indeslia vækrer og sjelar av kjente tøvnar, se på oss, vi tar to her striplers. Og vi talta fram og i sama vækra støyle, små øgon blikk, her er og Tor Gjørans.

Ögon blick, ja, gauir og vegre tøvnar, tja torgjurans. Og nu narkast vi spegelia, enda noen av hesompastnum det oppa ta, og tilfæra vi da gjerra, saman vi norskon tøvnum nesa naste løtina, og vi letja fire vi Ole Ivars, det beste i livet.

Vi må ta den tid vi trenger. Ja, gauer og danselige taunar. Vi tar då her kontrast. Og nu vi som sagt kommet så mye langt at vi færre teka hans seinaste sannsyn og i hesomparstene oppa ta. Og ja, han eitur mus han eisene den sista dansen. Og ta vera together som færre djevokon hentan. Ja, god tid öll av batastevnen i Vestmanna. Jeg ikke tenker at godt å danse litt vikeskift i her eisene. Her var jo mange gode nøvna skra til dansen og til tøvnleggen. Og til kunne fære inn bs.fo, for jeg sørger nærre kvært og her av skra. Og så er det bare å fære en tur til Vestmanna. Ta være seg ved båte, eller ved bilen, og få seg en gode sving om, eller mat, eller soppå, og alt det gode som her er. Og nå sånne dagen som sagt norskår tjauardavår, og jeg ønsker ødlån normannån, bæg og i førjån, og i Norge og ærestes, en gode tjauardav sånne dagen. Men vi færre nå et rundt av, og det gjør vi som sagt, vi er som vekra sannsjennom tja together. Den sista dansen. Takk til døtl som løtte å, og tid som danser og sammen vi og omkring landet. Ikke minst trygg og løsje danserne. Vid rundt av, vi vekra sangen om Cha Together.